a tocona, cu chit buta cu neiona, nervozona, se nu chiamă cea tocona, emoționona, demotivona, jos cu coderi urte vona, tinglan limonor, e da snada as limona, prem tova ce ndryshej, tu e di ce s ndryshona, mënona me bo mir, po di qysh për cendrona, mënona.